0: saya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaulan.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet.

kabayang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah, hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Cuba kira, saya ni apa? Warna saya merah. Hidup di laut. Ukuran badan saya besar, panjang, lebar. Agak gepeng lah, terus agak-agak lonjong. Nama lain saya ialah Lujanus SP. Biasa saya dimasak asam pedas. Dan saya punya kandungan gizi yang sangat tinggi. Betullah, 100 untuk saudara perempat ni. Saya ialah ikan kakap merah. Terima kasih. Saya dan kawan-kawan saya sesama kakap merah ramai di Keperi ni. Kami ni fauna kebanggaan Kepulauan Riau.

dendam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik

0: Cici Abang.
1: Kukiran timbul pegangan cawan.
0: Ha-ha.
1: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

Penyandang disabilitas memiliki mimpi, talenta, dan hak yang sama seperti kita. Jangan batasi mereka dengan pikiran kita. Buka ruang, beri kesempatan. Karena kesetaraan ialah hak semua manusia.

nyanyian kebebasan, atau boleh apa saja. Karya Mustafa Bisri. Merdeka!

akan tahu nikmatnya. Nyanyian kebebasan. Ohoy! Lelaki boleh genit bermanja-manja. Wanita boleh sengit bermain bola. Anak muda boleh berkhutbah di mana-mana. Orang tua boleh berpacaran di mana saja. Ohoy! Politikus boleh berlagak kiai. Kiai boleh main film semau hati. Ilmuwan boleh menggugat ayat. Gelandangan boleh mewakili rakyat. Ohoy! Dokter medis boleh membakar kemenyan. Dukun klinik boleh mengatur kesejahteraan. Saudara sendiri boleh dimaki. Tuyul peri boleh dibayar.

0: saudaranya. Yang miskin boleh menggadaikan segalanya. Yang di atas boleh dijilat hingga mabuk. Yang di bawah boleh diinjak hingga remuk.
1: Ohoy.
0: Seniman boleh bersufi-sufi, sufi boleh berseni-seni. Penyair boleh berzikir samawi, mubalik boleh berpuisi.

0: Si Anu boleh Anu, siapa boleh apa. Merdeka.
1: Puisi oleh Suci Wulandari.

bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.